chirola chamwe wandi embuto na tanda na ilenge chive kunze gefyo chava mukai.